0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati 3 minuta, idemo na Leoni i Don't Worry. 30. juna.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Yeah.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.

No, pristajemo samo na ovakve remikse, ovako u 5 do 4 Roses na Teddy Radio. I ekipo, ako nam stignu neke poruke o stanju duga od EPS-a, da znate da su lažne. Odnosno, situacija je da trenutno stižu te neke poruke o stanju duga, prepoznaćemo da su, jel, lažne, niti fake, što bi mladi danas rekli, jer stižu sa stranog broja. Ono što je do nas, naravno, jeste da ne unosimo podatke, ne otvaramo, naravno, linkove iz tih poruka i nikako ne odgovaramo na njih. Zapravo, zaključak je onda da je najbolje samo da ih obrišemo i da se pravimo da nam ništa nije stiglo. I također nas podsjećaju da ako nam zaista je potrebna neka prava informacija, to isključivo proveravamo na zvaničnim sajtovima. E sad, to je što se tiče informacija za danas, a ono što se tiče, naravno, muzike, jeste Dracula u nastupu i dobar dan!